sa ofen presi in jaine in tatakondre nanga de bigi brara funu di de kari dek ma pospe strutu dek mopo ta grong dek mopa asernang koroni sobum en dat be de Melody Travers en efa deso mi ap ete wang barboskopu da wa chadat oktu konji